kapusan nga bahin sang aton matahong mga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan sa husto nga panahon diri na sa inyo paborito nga estasyon X-FM.